soso pe nyawe sa mabesa wodi abasa ye mu yade no loba wa shimi ya kera asi wa wo yesa ye yimi amena wo tumo ni ye